waso de eso wumu numu so. Mfa ma ubi odon santri mu. Kentene wuhu. So nyom fufro bi.